0: Arbeidsledige i Storbritannia har denne uka fått flere alternative jobbmuligheter.
1: Ja vel.
0: Du god på heksakunst, så kan du nå søke på en litt spesiell jobb her.
1: Ja vel, altså hva kan du da hvis du god på heksakunst? Du kan lage sånne bryggerier i sånne sorte gryter da, kanskje?
0: Ja, altså, jeg ser for meg Kristian Valen jeg, med en gang.
2: Vent litt, jeg føler her. Nei, vent litt.
1: Ja.
0: Altså, hvis du, ja.
1: Litt sånn at du har sånne sjette sanser.
0: Ja, og tolte kanskje også.
1: Ja.
0: Altså, jeg mener, hvis at du har evner utenom det vanlige, så kanskje du skulle søke på denne jobben.
1: Mm-hmm.
0: Og det de rett og slett skal til med her, det er å lære folk heksakunst.
1: Ja.
0: Og da er det greit at du kan litt heksakunst.
1: Og hvis du har en stor nas med urter på, så er det en fordel.
0: Ja, altså utseende kan kanskje hjelpe deg litt her.
1: Ja.
0: Hvis du er skikkelig stygge,
1: ja,
0: og kan litt heksakunst, så tror jeg dette kanskje kan være drømmejobben.
1: Det er jo fantastisk.
0: Ja, og de har annonsert i flere aviser her, visst nok, denne uka. Hokey Hole Caves i Wells, der...
1: Ja.
0: Ja, det er en sånn slags severdighet, en turistattraksjon, rett og slett.
1: Ja.
0: Å besøke denne hula der, visst nok i oldtider så har det bodd ekte hekser, og det har vært drevet heksakunst.
1: Ok, så du kan stå der og holde på med heksakunst da?
0: Ja, og da kan du, og det er folk som kommer inn der da, turister og så videre, da er det greit at de som i gårstein leker heks,
1: ja,
0: at de faktisk kan litt heksakunst og kan lære litt ifra seg, og gjerne demonstrere litt og trulle litt og,
1: ja, akkurat,
0: ja, showa litt.
1: Ja, ikke dumt altså.
0: Ja, så stygge mennesker med vorter på nasen.
1: Ja.
0: Han nå får drømmejobben.
1: Ja, det er fantastisk.

Det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: drop dead.
1: Hvis du veger 10 stone, hvor tung du da, Eiren? Da du cirka 63 kilo. Har vi lært noe i dag, og hvis du 20 stone, da du ganske kraftig overvektig. Da du nærmere 130 kilo, faktisk.
0: Ja, så du, hvis du 1,95 og veldig muskuløse mann, så det vel ikke utenkelig det. Hvis, Nei, det trenger ikke være så voldsomt overvektige for det. Men, som du sier, uansett, der et flyselskap borte i Irland som har suttet grenser på 130 kilo. Du over det, samme hvordan du ser ut, så må du betale for to seter. Han Les Price, han var over 130, men han kjøpte to billetter. Greit, ingen problem. Han var godt fornøyd med det. Dukket opp på flyet og skulle slenge seg ned på, og da var jo bare problemet at det ene setet, det var med midtgangen, det andre setet, det var med vinduet, og det satt en stakker i setet imellom.
1: Oi, sant. Så det altså, da måtte han ha en skinka på hver side av han da, eller hvordan... Hvordan hadde de tenkt dette skulle gjennomføres?
0: Det var litt det han nå lurte på. Hva uhumskheter de hadde lyst til å utsette han stakkeren i midten for. Men han snakket noe fint med han og spurte om ikke han kunne få to seter ved siden av seg. Og det var greit for han som satt der, han passasjeren, men det var ikke så greit for flyselskapet.
1: Nei vel? Hva var problemet for deg?
0: Ja, det er jo det at du skal sitte på rett plass og et eller annet. Altså, men fysikkens lover tillot vel ikke helt det.
1: Så hva gjorde de da? Måtte de flytte ned i bagasjerommet?
0: Nei, de endte faktisk opp med å flytte han der stakkeren i midten der, men det var nesten en times forsinkelse på grunn av denne grusomheten at han skulle flytte seg et sete bort.
1: Da var det stor problem.
0: Det var veldig stor problem.

0: Sillajazzen i år. Jeg vet ikke, det sånt at folk går på Sillajazzen for å oppleve livet, eller hvor mye har artisterne å si?
1: Begge deler har noe å si, men det jo veldig ofte sånt at de store trekkplastrene av artister, de enten i festiviteten eller kjerke eller steder som er litt utenfor kajen, blir ofte på den måten der, så de som går på kajen, de nok ikke så ute til. Jeg tror ikke jeg så mye ut etter hvem som spiller der og der. Jeg Nei. Tror kanskje de tar det mer på sparket, de fleste.
0: Bjørn Eidsvåg, tenker jeg, må jo være gøy å få med seg.
1: Ja.
0: Og så har du de derre.
1: Ja da. Og så vet jeg om det er flere som var så begeistret for Busserulls i fjor. De skal være i år også.
0: Ja.
1: Det er ikke noen forbinder med jazz i hele tatt, men de hadde band med seg i fjor, så dette her blir, og det er faktisk noen der, når du spør sånt om folk er bevisste, så har jeg truffet på flere som har bevisst sagt at de skal gå på Bølserulls.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Ellers er det en sette Kjartan Lauritsen, som er veldig gøy alle, kan jeg nevne. Så det er litt av hvert å få med seg og denne.
1: Kan du sjekke fredagen?
0: Ja, du må ha en
1: jeg må ha en god artist og et godt tips til fredagen.
0: Til fredagen, ja.
1: Ja, så jeg ikke bare går og surrer og ser ut seg.
0: Det er mye jazz, selvfølgelig. Roger Handeland med band, han er jo flinke. Det er klokka 19.30 på kajen.
1: Ja.
0: Skal vi se, Ina Vrolsen er klokka 9 på kvelden. Og selvfølgelig, du har jo truffet blinker, for du snakket om Busserulls.
1: Ja,
0: og det er jo faktisk på fredagskvelden.
1: Er det fredagskvelden?
0: Yes, det er headlineren faktisk.
1: Oi,
0: på kajen.
1: For en flaks.
0: Fra klokka 22.30. Da er det fullt trøkk med Busserulls.
1: Oi, ja, det må jeg henge meg på.
0: Ja, så da er vel den kvelden rimelig klar for deg.
1: Ja, men er det utendørs på den store scenen?
0: Utescenen, store scenen, ja.
1: Mm.
0: Så da blir det feststemning på kajen da.
1: Då blir det feststämning på kajen.
0: Feststämning! Hot or not?
1: Det är hot.

0: Sillajazzen i år. Jeg vet ikke, det sånt at folk går på Sillajazzen for å oppleve livet, eller hvor mye har artisterne å si?
1: Begge deler har noe å si, men det jo veldig ofte sånt at de store trekkplastrene av artister, de enten i festiviteten eller kjerke eller steder som er litt utenfor kajen, blir ofte på den måten der, så de som går på kajen, de nok ikke så utete. Jeg tror ikke jeg så mye ut etter hvem som spiller der og der. Jeg Nei. Tror kanskje de tar det mer på sparket, de fleste.
0: Bjørn Eidsvåg, tenker jeg, må jo være gøy å få med seg. Ja. Og så har du de derre.
1: Ja da. Og så vet jeg om det er flere som var så begeistret for Busserulls i fjor. De skal være i år også.
0: Ja.
1: Det er ikke noen forbinder med jazz i hele tatt, men det de hadde band med seg i fjor, så dette her blir, og det er faktisk noen, det, når du spør sånt om folk er bevisste, så har jeg truffet på flere som har bevisst sagt at de skal gå på Bølseruls.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Ellers er det en sette Kjartan Lauritsen, som er veldig gøy alle, kan jeg nevne. Så det er litt av hvert å få med seg og denne.
1: Kan du sjekke fredagen?
0: Ja, du må ha en
1: jeg må ha en god artist og et godt tips til fredagen.
0: Til fredagen, ja.
1: Ja, så jeg ikke bare går og surrer og ser ut seg.
0: Det er mye jazz, selvfølgelig. Roger Handeland med band, han er jo flinke. Det er klokka 19.30 på kajen.
1: Ja.
0: Skal vi se, Ina Vrolsen er klokka 9 på kvelden. Og selvfølgelig, du har jo truffet Blinke, for du snakket om Busserulls,
1: ja,
0: og det er jo faktisk på fredagskvelden.
1: Er det fredagskvelden?
0: Yes, det er headlineren faktisk.
1: Oi,
0: på kajen.
1: For en flaks.
0: Fra klokka 22.30. Da er det fullt trøkk med Busserulls.
1: Oi, ja, det må jeg henge meg på.
0: Ja, så da er vel den kvelden rimelig klar for deg.
1: Ja, men er det utendørs på den store scenen?
0: Utescenen, store scenen, ja.
1: Mm.
0: Så da blir det feststemning på kajen da.
1: Då blir det feststämning på kajen.
0: Feststämning! Hot or not?
1: Det är hot.

0: på telefon 081 81.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 41 21 44 44 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.